Гром. Може да те убие гран, може да те убие сон, можеш да се убиеш сам, можеш да се родиш комиш,